Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Eileen Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat soliran, taugalan ko ninyo sa pangan nga Mina, hingkod ang pangidaron, Michael Ifin o taga Villaba Leyte. Punto legal kining akong soliran, bahin kini sa yuta sa ginikanan sa akong kalifin. Ila kining naprinda sa bangko sa tuig 2006. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga

0: ako sa akong bahin. Taga Dargyud mismo ang naghatag na ako ining titulo nga akong gikuptan.
1: Unsa?
0: Gi-award man ini BBM ning yuta diri namo.
1: Unsa? Unsa award ba oi? Nga may tag-iya man ang yuta ah. Nga mao nga akong mga ginikanan. Naprinda lang nas bangko pero wa na marimate. Nagsigi pa mga migbuhi sa nahangtod karon. Ano gutang ma-award ninyo ning yuta ah? Nga may tag-iya man ha? Ug usa pa ma'am. Kung legit pa ng mga titulo nga naa ninyo, ano magkinahanglan pa man mag-pirmas kong mama? Klaro kayo nga pangilo kong yuta ninyo.

0: Sa mukan yun kay ko ining isyo sa yuta. Labaw na nga makalibo kaayon ning nahitabo sa yuta sa ginikanan sa kong kalifin. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, naprinda ko no sa amahan sa kong kalifin ang ilang yuta sa bangko o may duha ka witness. Ngano sa paglabay sa pila ka tuig, nakapanga naman ang yuta sa duha ka witness. Bali, nagtunga sila sa maong yuta o may titulo sila. Ikaduhang pangutana, ang usa ka witness nga nangangkong iyahan na ang katunga sa yuta, niari sa amo, kay may papirmahan siya sa inahan sa kong kalifin. Kung sila na itag-iya sa yuta, nganong magkinahanglan pa man sila sa pirma sa mama sa kong kalifin? Ikatulong pangutana, matud pa sa mga nangangkon sa yuta, nga taga-dar ko no ang naghatag nila sa mga titulo, kay gi-award ko no kinini BBM nila. Tinuod ba, good? Ganong ma-award man ang maong yuta nga may tag-iya mani? Naprinda lang sa bangko? Ikaw pa to katapusan. Base sa sitwasyon aning ilang yuta, usa may ilang angayng buhaton? Nagsigi pa man silag bayad o buhis aning yuta, ah? Mabawi pa ba ni nilang yuta, ah? Nga nag-resign na baya ko no ang tagadar nga naghatag nila at maong titulo? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Mina.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako today ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal, personal. No, mga pangutana na to kabahin sa atong mga kapikas, kabanay, kapuyo, sa atong relasyon, sa atong mga dokumento, kabtangan, sa atong silingan, no, sa atong panimalay, sa atong mga yuta, ipadala dayon inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyohang mga suwat o mga suliran din na mo. Ang importante, kumplito ang inyong mga pangutana, detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana, no? Og, at least mahatagan po nato og klaro og sakto nga tubag. At least na mo yun ay pinaka importante nato dihang dapita, no? Ay na lang yun mo kaguol, ay mo kabalaka at yun ang paningkamutan nga mahatagan yun na nato og klaro, tinaw og sakto nga tubag ka ng inyong mga pangutana, no? At yun ang i-make sure nga inyohang mga questions atong ma tubag o tarong, ha? Unya, tawagon na to sa pangalan ka si Mina at ang letter sender from Santa Fe. Pero, naana siya ron sa taga Villaba. Kung ano siya ron, taga Villaba, Leyte. Naa sila yuta sa iyang ginikanan, laa siya'y ka-live-in, pero naprinda. Naa siya yuta, no, sa ginikanan sa iyang ka-live-in, unya, naprinda pag 2006, hala, uy, 20 years ago. Mugyun ni pangutana unya ilahang gusto pag 2016 na ospital tong ilahang papa unya nangutana sila pwede ba sila ka dugang no og loan dito sa ilahang gi huwaman pag 2006 no sumuna ni ang ilahang pangutana nga pag-adto nila ang yuta man to siyahang papa pero pagbalik niya nakapangalan na kuno ang titulo sa duha ka witness nga giprindahan sa iyahang papa unya murag wa lagi sila nasuhito nya nagsige para ba sila bayad sa buhis anang yuta as wa gyud sila alamag unsay nahitabo kay naprinda baya sa bangko unya sige sila buhis no unya wa man sad to sila nakibaw ko narimate na anyway isamukan mas Mina, aning iyahang mga isyo sa yuta, nangutana na lang siya. Thank you sa pagsalig, Mina, ha? So, unang pangutana, naprinda ko no sa amahan sa ako ang kalivin, ang ilang yuta sa bangko o may duha ka witness. Nga nung paglabay sa pila ka tuig, nakapangalan naman ang yuta sa duha ka witness. Bali, nagtunga sila sa maong yuta o may titulo sila. Okay. Wasad ko kibaw nga no, ba't ang ako ang pangagpas o panag-an mauni? Posible nga ang kaning kay 2006 man to no. Unya 2026 na karon, butang talang kato 2016 matuninyo na discover siguro, I think ha, 10 years after, wa man ta kibaw kay muhuam ta, muhuam ganita di mangyud na forever. Muhuam ta na amangyud na period nga kung kanusaan nato mabayran, no, maimpas ang utang. Ang kanang loan utang mana. Unya kung dili niya ang kanang yuta ni himong garantiya nga og di ka kabayad, ang yuta mo'y maimbargo isip bayad sa utang. Bo mangyud na. Karon, ang akong pagsabot, ang posible nga nahitabo, no, is this. Nilapas na ang period nga wa gyud ninyo nalukat, wa ninyo nabayran ang maong utang. Subasi ni agi na ni og foreclosure proceedings, no? Unya, kay kumuing kag foreclosure niya, wa pud ka nakabayad, sila mo ining tubos anang yutaa na baligya, no? During the auction, unya, sila mo ining palit og tubos sa utang. Mo'y naginay pinakaposible nga nahitabo ang akong pangutana. Nganong wa man kabaw ang imuhang papa, in-law, no, ang papas imuhang kapuyo, kuunsa na estado o kahimtang sa yuta, di baka ha nga giilad-ilad pud siya atong duha ka witness, no? So muna, atong dapat pud susihon. Kay muna yung possibility nga silang duha mo'y nitubos, munang sila mo'y nakapatitulo na si yuta. Ikaduhang pangutana, ang usa ka witness nga nangangkong iyahana ang katunga sa yuta ni ari sa amo kay naipapirmahan siya sa inahan sa akong kalive-in. Kung sila'y tag-iya sa yuta, nga nung makinahanglan pa man silag pirma sa mama sa akong kalive-in, musad na'y ato ang pangutana pod, no? Susiha lang yun ninyo ang bangko. Adtuan ninyo ug asa ninyo giprinda pangayoa ang mga dokumento ipangutana unsa man pagkahitabo nganong nabalhin na sila ha, no? Kay basin wa pud kabaw ang bank, to basin somewhere naasad sila ilain gimaniobra sa register of deeds ba or sa assessor ba, wa ta kabaw. So kihana na nato i-trace, so sugdi didto kung asa mo nang utang. Matud pa ikatulo niyang pangutana, matud pa sa mga nangangkon sa yuta nga taga Darkuno ang naghatag nila sa mga titulo kay gi-award kuno ni BBM nila. Oy, tinuod bagud na nganong na-award man ang maong yuta nga may tag-iya mani na prinda lang sa bangko, di sag kumutuo kay kanang kung naprinda sa bangko, meaning to say ang kanang yuta legit gyud na nga ang tag-iya ang imuhang papa sa kapikas nimo, no, imong father-in-law. Father-in-law na latong tawgo, no, biswapa ni sila na minyo, no? So ang imuhang ang papa sa imuhang kapuyo, no, ang tag-iya ana. Kay di man na mudawat actually ang bangko kung tax declaration lang, di ba na mudawat, dapat ang imuhang iprinda nga yuta sa bangko titulado. Unya susihon baya na sa bangko kanang gitawag nato sa balaod nga due diligence. Mag due diligence baya gud ng bangko para mususi nga kamo gitag-iya anang yuta. So maglibog kog unsay giunsa, no, pagkahitabo niya, imposible pud nga BBM basi na agi nay maniobra didto. Ikaupat, okay, ang kanang mga dar dili man na nila kuhaon ang kanang yuta nga titulado na, no? Kay sila bi mo patitulo ana, sumurag di mao wrong. Ikaupat o katapusang pangutana, base sa sitwasyon aning ilang yuta, unsa may ilang buhato, nagsigi pa man sila og bayad o buhis aning yuta a, mapawi pa ba ning yuta a, nga nang resign na baya sad kuno ang taga dar nga naghatag nila adtong maong titulo, way problema. Kay ang kanang dar di man ang opisyalis ana, ang tao ang opisina og ahensya man, no, ang mo matter, pero susihon sa gyud nato og klaro, we need to trace it back og need nimo moduol og abogado, murag duol gyud tag abogado ani mo nag-specialize aning mga yuta kay para atong matrace og matan-aw una og adto para nako sa bangko para masusi nato unsang paghitabo nga ang nilon ngadto ang imo mang papa, no, witness ra man ni sila nganong nabalhin man ang yuta, unsang pagkahitabo a. So muna atong ipatrace kay di naman mag-match nganong moingon gud sila ni BBM ang nihatag nila anang yuta a, nga witness og saksi man sila, no, witness man sila sa pagpanghuwam sa imong papa, no, sa papas imong kapikas anang yuta a. Sumurag dili man magmatch ang ilahang rason sa ilahang storya, no, murag na ay wrong dihang dapita, klaruhon kuno nato ha. So need lang gid i-trace, go to the bank first, do klaruha i-trace adto po tag register of deeds unsay rason nganong nabalhin, makita man po na sa register of deeds ang kanang titulo, no, nya nganong wa man na transfer sa assessor, nganong kamo manggihapoy gabuhis. ato nang i-trace din ha. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: ulit-ulit mo.
1: Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminaw na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rian. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, naririnig mo ba?

kasiyahan. Naiba ko nga dili ka gusto makakita na akong magulanon ko. Dili ka gustong muhila ko. Pero sakit magkaayohan. Sinugtanan pa unta to sa malipayo na itong adlaw. Pero ganong ni Pia, mangka. Dili na kayo kumagmalipayo at karoon niya wala ka.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom tag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o

0: pug karon sulay sumpay ni atong sugilanon Esquadro.
1: Noy nato, ayuha gyud ugda ang imong papel, Noy. Naibaw ko nga nakasabot ka ug unsay kahulugan sa akong gisulti. Amping, nga dili ka mabuk-an sa imong oho.
2: Ako nasaktan na ng mga gisulti ni mo, Inday.
1: Siguro ka nga, wa?
2: Usa kaya nung kusiniro rumantaw ko din, Inday. Dili magugun sa sindikato.
1: Kung dili siya ang ipasabot ni Binjak, kinsa man ka, Inday? Kinsa ang gingon niyang insider nga niya uban karon kanamo sa organisasyon na?
2: Kung ikaw nagtuo nga sa itor ko, ingon ko ikaw nga sa sayop ka. Kay ako mauwi kisangunan sa pagmaniid kung kinsa mga dagon nga traitor.
1: Oh.
2: Dahil traitor, o kinahalan nga masayran kini sa Big Boss, harun kahukmat siya sa kamatayon.
1: May nato. Sige. Padayon sa'yo manggibuhat din
2: Gibudahan ko niya nga usaga sa'yo.

0: magtest lagi git mi dad. Dili ko makaapil.
1: Ganun, di kundi ka makaapil. Ang importante nga ba dako ikaw sa akong pagpauli?

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Matabang tambuka, eh. Nagsalig lang kay dakog kamot. Unya, undan yun.
2: Imo sa tingali gisungog, mao nga gibugno ka ni Lula Carlota.
1: Ah, dili gyud. Bisan unsa pa akong isulti niya. Negatibo gyud siyag otok.
2: Na, gusto na. Ayaw lang una pagkita ni Lula.

Kinsa magkaha ang nanawag ni Marian, nga mura man og nasuko. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati subang pa mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Ang kolektor, dalit sa RMN Production Center.

0: ins, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aromalikay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon, gamagahatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Ozzy. Dear Priscilla, suki ko ninyon tigpaminawan sa radyo sa online streaming. Sa mga sama ka na kong mga OFW, makahatag ko kini inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Taguan ko sa nga AZ, Bida, dunay duha ka anak, babae ug lalaki. Usa ko ka OFW din sa Germany. Sugdon ko ang akong sugilanon sa wa pa ko makalarga sa gawasan nasud ug ang akong bana nagtrabaho sa Saudi Arabia.

Usa ko ka teacher ug usa ka public school dinhi sa Cebu City. Medyo kapoy pero lingaw raman sad ko sa akong profession. Ang akong bana usa ka engineer ug usa ka OFW sa Saudi Arabia. High school na ang akong mga anak ug naa sa private school nag-eskwela. Nag-rent kami og bahay kay wa pa mi makapundar og kaugalingong bahay. Dako kaayo og gustuhan. O paminaw nako dili paigo ang income namo sa akong bahay.

0: Alkaline, the vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o pinom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang anayinom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
3: Mm-hmm.
4: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
3: Kana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
3: Mm-hmm.
4: Nya mantikaon na sab gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
4: Mm.
3: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
4: bad
3: sa
4: cholesterol,
3: bad cholesterol.
4: Mm.
3: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
4: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
5: Kodai si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Duha ka kapsul buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang
6: 100 na lang akong sugar.
5: Tiktibo yung kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
4: Wow, di ginamadaot sa GP. Labi na kung sige kang inom.
3: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
4: Mm-hmm.
3: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
4: Mm.
3: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione.
3: Hmm.
4: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampiyon.
4: O kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
3: Oh.
4: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsadaha.
4: Iya kining i

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ang akong gihimo, ate. Naningkamot ko sa akong pagtuon. Bisan og lisod apan nag-working ko, ate. Maangkon ko lang ang kalampusan. Ug salamat sa Dios. Tungod kay natapos ko ang akong kurso sa college, ATR.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit yapo lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayad mabatal nung kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa